0: Because there are no sidelines in our game of football.
1: Hafið þið nokkuð séð rúmbrett?
2: Nei, það var alltaf nógu framorðið.
3: Framorðið? Það myndi að góða. Því ég sem var að fæta sjöka tvö.
2: Sjálf átti ég nógu erfitt með að vera pæntur.
1: Það best að kalla á hann Robert.
2: Robert!